ملک راج ہیں، غریب النواز ہیں، حریف الفقان ہیں، راس الفقان ہیں، سلانکن پرناس ہیں، سماعت النواس ہیں، گنجل گنی مر جائے کریم ہیں، سماعت الجوا ہیں، کہ صاحب گرا ہیں، کہ نرکن پرناس ہیں، بیست النواس ہیں، کہ سربل گبان ہیں، می صدر بان ہیں، تمام التمیز ہیں، سماعت العجیز ہیں، برنگ پرمیس ہیں، سماعت الحدیث ہے، حدیث الالیخ ہیں، می صلوبیخ ہیں، جمین الجما ہے، می کل ما ہے، کریم الکمال ہیں، گجرت جمال ہیں، گجلنگ پرکاش ہے، کہ متو سواس ہیں، گجو سروپ ہیں، کہ متو بھوت ہیں،